0: Montpellier, 21h. Bonne soirée sur 48FM.
1: Вітаємо всіх на радіо 48 FM у радіопередачі «Коротка історія рок-музики» у новому сезоні після літніх канікул. З вами в ефірі українець Олег і його колега-перекладач Бобі. Як і минулого сезону, ми продовжимо розповідати вам про всі стилі рок-музики від учорашніх до сьогоднішніх.
2: Bienvenue à toutes et à tous sur 48FM. Vous écoutez l'émission La brève histoire de la musique rock. Nous ouvrons une nouvelle saison après les vacances d'été. Avec vous à l'antenne, Oleg Ukrainien et son collègue traducteur Bobby. Comme la saison dernière, nous allons continuer à explorer tous les styles du rock d'hier.
1: У попередніх радіопередачах від жовтня 2024 року кожного першого четверга місяця звучала музика психоделічного, блюз, хард, джаз і прогресивного року. Сьогодні темою нашої радіопередачі є експериментальний рок, або, як його ще називають, авангардний, авант-рок. Тож запрошуйте друзів, зручно умощуйтеся і поїхали.
2: Dans nos précédentes émissions, à partir d'octobre 2024, chaque premier jeudi du mois, vous avez entendu du rock psychédélique, du blues rock, du hard rock, du jazz rock et du rock progressif. Aujourd'hui, notre thème, c'est le rock expérimental. On l'appelle aussi l'avant-garde ou l'avant-rock. Alors, invitez vos amis, installez-vous confortablement et c'est parti.
1: Експериментальний рок виник у другій половині 60-х років одночасно з психоделічним роком. Зрештою, вже сам психоделічний рок був революційною експериментальною музикою, тому що він розширював кордони тодішнього досить примітивного рок-н-ролу і фольк-року, впроваджував технічні інновації, використовував у композиціях немузичні звуки. Проте була дуже важлива відмінність між обидвома стилями. Тоді як психоделічний рок орієнтувався на масову сцену, згадаємо Вудсток, авант-рок відкидав комерційний успіх як самоціль музики.
2: Le rock expérimental est né dans la deuxième moitié des années 60, en même temps que le rock psychédélique. Le rock psychédélique lui-même était déjà une musique révolutionnaire. Il repoussait les limites du rock and roll et du folk rock assez primitif à l'époque. Il introduisait des innovations techniques et utilisait même des sons non musicaux. Mais il y avait une différence essentielle. Le psychédélique visait la grande scène. Souvenez-vous de Woodstock. Tandis que l'avant-rock, lui, rejetait le succès commercial comme but de la musique.
1: Були інші відмінності. Психоделічний рок тяжів до традиційних рокових інструментів, стандартної композиції простих текстів, а експериментальний рок часто застосовував нестандартний інструментарій, відкидав традиційну побудову пісні куплет, приспів, куплет, надавав перевагу складним текстам. Революційним винаходом експериментального року став гітарний фідбек, який полягав у повторному підсиленні звуку, що надходив з гучномовців через мікрофон на підсилювачі. Такий звук спотворювався. Спочатку цього намагалися уникати, але згодом експериментатори зрозуміли, що це найкраща візитівка музичного авангарду. Також музиканти часто застосовували мікшування та багатотрекові записи. Тож основним майданчиком творчості для експериментальних гуртів стала студія.
2: Autre différence, le psychédélique restait proche des instruments classiques du rock, de la structure simple, des textes faciles. Le rock expérimental, au contraire, utilisait des instruments atypiques, rejetait le schéma couplet-refrain, préférait des textes complexes. Son invention la plus marquante a été le feedback des guitares. Ce son réamplifié qui, au départ, semblait une erreur. Et qui est devenu la marque de l'avant-garde. Les musiciens ont aussi multiplié les mixages et les enregistrements multipistes. Résultat, le principal terrain de création, c'était le studio.
1: З огляду на багато спільних рис між двома стилями, першими гуртами в жанрі експериментального року були ті, що грали водночас рок психоделічний. У противагу цьому факту, не всі тодішні психоделічні групи грали те, що зараз називають авант-роком, експериментальним роком. Але тоді різницю ніхто не бачив, тому що самі назви цих стилів з'явилися значно пізніше. У наш же час до трійки піонерів експериментального року відносять американця Френка Заппу, англійський гурт Pink Floyd і американський The Velvet Underground. Ми слухаємо їхні композиції So Fun No. 2, Grantchester Meadow і The Black Angels Death Song.
2: Les premiers groupes expérimentaux étaient souvent psychédéliques en même temps. Mais l'inverse n'était pas vrai. Toutes les formations psychédéliques ne faisaient pas ce que l'on appelle aujourd'hui l'avant-rock. À l'époque, personne ne voyait de différence. Les mots eux-mêmes sont apparus plus tard. Aujourd'hui, on retient trois pionniers. L'américain Frank Zappa, le groupe anglais Pink Floyd et le groupe américain The Velvet Underground. Nous allons écouter Sofa No. 2, Grantchester Meadow et The Black Angel Death.

0: Mid the stone glances off, spit didactics into a the color of mouse trails or screen. Try between if you choose. If you choose, try to lose. For the loss of remain, come and start. Start the game. I chi chi, chi chi I, chi chi chi.
1: У континентальній Європі найважливішим майданчиком авангарду стала краудрок-сцена у Німеччині. Частково вона розвинулася із студентського руху і контркультури в кінці 60-х років. Німецький краудрок мав особливу пристрасть до електронних засобів вираження музики. Завдяки цьому німецькі музиканти полюбляли додавати у свої композиції звуки, які згодом назвали космічною музикою. Смішно те, що в космосі звуків немає, але все ж з німецького краудроку виник піджанр експериментального року «Space Rock». У нашій передачі німецька експериментальна сцена представлена гуртами «Колектив» з композицією «Белдріан» і легендарним «Кен» з хітом «Вітамін Сі».
2: En Europe continentale, la grande scène avant-gardiste a été le Krautrock en Allemagne, né en partie du mouvement étudiant et de la contre-culture à la fin des années 60. Le Krautrock avait une passion pour l'électronique. Les musiciens allemands ajoutaient des sons que l'on appelait plus tard musique cosmique. Paradoxal, puisque dans l'espace, il n'y a pas de son. Mais de là est né le space rock. Dans notre émission, cette scène allemande est représentée par Collective avec Baldrian et le légendaire Kahn avec Vitamine C.

0: Експерименти, як правило, повинні чимось закінчуватися. Або невдачею, або виходом на новий якісний рівень. Тому в 70-х роках авансцена спорожніла. Більшість музикантів почали грати в інших жанрах. Один з небагатьох гуртів, який продовжував експериментувати, залишився Captain Beefheart and His Magic Band. Для нашої радіопередачі ми вибрали його пісню «Out Daleks».
1: Dans les années 70, les expériences ont fini par s'essouffler. Beaucoup de musiciens sont passés à d'autres genres. L'un des rares à continuer fut Captain Beefheart and His Magic Band. Aujourd'hui, nous écoutons Howard T. Alex.

0: У кінці 70-х здавалося, що авант-рок остаточно помер. Але раптом панківська революція реанімувала цей стиль. Звуки панківського протесту проти вилизаної естетики прогресивного і артистичного року дивним чином влили свіжу кров експериментаторам усіх гатунків. На музичну сцену забралися музиканти, що доекспериментувалися до таких стилів, як шугейзінг, спейс-рок, пост-рок, ембієнт, мінімалізм. В 2000-х роках через різноманіття експериментальних стилів поняття авант-рок остаточно розмилося. Здавалося, що назву «експериментальний» можна застосовувати до всіх гуртів, що грають в жанрах рок-музики з префіксами «пост», «крауд», «нойз», «псих». Цей період авант-року у нашій передачі представлений англомовними музикантами з обидвох боків Атлантики. Бріаном Іно з хітом «Baby on Fire», Адріаном Белю з композицією «The Gypsy Zorna», де музикант видобуває з гітари звірине гарчання, Лорі Андерсон з її фемінністичним маніфестом «Beautiful Red Dress», Том Вейтс з п'яним шедевром «Going Out West», Жарбо з піснею «Forever».
1: Fin des années 70, on croyait l'avant-rock mort. Mais la révolution punk l'a ressuscité. La colère punk contre l'esthétique trop lisse du rock progressif a redonné de l'énergie à tous ces expérimentateurs. Sont alors apparus de nouveaux courants. Shoegazing, space rock, post-rock, ambient, minimalisme. Dans les années 2000, avec la diversité des styles, le mot avant-rock s'est dilué. Tout groupe avant un préfixe post-crot, noise, psych, pouvait être qualifié d'expérimental. Cette période est représentée dans notre émission par Brian Eno avec Baby on Fire, Adrian Bilou et sa guitare bestiale dans The Gypsy Zuma, Laurie Anderson avec son manifeste féministe Beautiful Red Dress, Tom Waits et son chef-d'œuvre ivre Going Out West et Jarbo avec Forever.

0: silly. I won't believe in you forever.
1: Завершуємо нашу розповідь про Вантрок патріархами експериментальної сцени, які не сходять з неї вже 60 років. А американський гурт The Residents, вони теж розпочинали в 1966 році, коли Френк Заппа видав свій перший альбом, що дав початок експериментальному рокові. Щоправда, довгий час резиденти були невідомі музичній аудиторії, головним чином тому, що до цього часу музиканти виступають інкогніто в масках і сценічних костюмах. Ніхто не знає їхніх імен і ідентичностей, але ми знаємо їхню пісню «44 No More», якою ми прощаємося з вами до першого четверга наступного місяця. Це були Олег і Бобі. До побачення.
2: Nous terminons avec les patriarches de la scène expérimentale, toujours actifs après 60 ans, The Resident. Eux aussi ont commencé en 1966, l'année où Frank Zappa a sorti son premier album. Mais longtemps, les Residents sont restés inconnus. Ils se produisaient masqués, incognito. Personne ne connaît leur nom ni leur identité. Nous, par contre, nous connaissons leur chanson « 44 No More ».